0: Duhok Radio. #.ne
1: Radio Duhok. Kurtiyen dengu basa. Dehena peşkeş kiran.